Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovikorral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

Nissi leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsess ja olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

0: Šis projektas subūrė daugiau kaip 140 jaunų žurnalistų iš visos Europos, siekiant formuoti į Europą orientuotą žurnalistiką. Korespondentų komanda interneto svetainėje ir jos naujienlaiškyje informuoja apie visą Europą ir rašo akiratį už savo šalių sienų norintiems praplėsti piliečiams. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
1: Immaginak titħol forn f'Pariġi tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 90 euro. Biex tmur qrib Grand Place tieħum l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-frontieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x-xogħol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
2: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erbanijiet, il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom ma adottawix, għalkemm kollhom legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992. Li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
1: Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro. Il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-Euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewleni tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
2: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kundizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
1: Bħall-Ewropa nifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadu ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
2: Fil-futur, l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro digitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era digitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għaldaqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
3: Il Parlamento Europeo non è fatto solo di deputati. Dietro questa grande istituzione ci sono in realtà migliaia di persone che lavorano ogni giorno per rendere l'Unione Europea più accessibile, efficace e trasparente per i cittadini. Il lavoro di tutte queste persone va gestito e organizzato ed è qui che entrano in gioco gli organi amministrativi come l'Ufficio di Presidenza.
4: Si scrive con la U maiuscola e insieme alla Conferenza dei Presidenti è uno dei due organi direttivi del Parlamento Europeo. È composto dal o dalla Presidente del Parlamento Europeo, dai 14 vicepresidenti e dai 5 questori, eletti per un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo. Nelle deliberazioni dell'ufficio di presidenza, in caso di parità, prevale il voto dello della presidente. I questori invece hanno solo un ruolo consultivo. Vuol dire che assistono l'ufficio di presidenza con consigli e pareri, ma non possono partecipare alle votazioni.
3: L'ufficio di presidenza è incaricato di diversi compiti amministrativi e finanziari. In altre parole, è responsabile di tutte le questioni relative al funzionamento interno del Parlamento. Pianifica il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. In particolare, gestisce la politica immobiliare dell'istituzione, si occupa delle indennità e delle spese dei funzionari ed elabora le linee guida del Parlamento, ad esempio per quanto riguarda il telelavoro.
4: L'ufficio di presidenza tratta le richieste relative allo svolgimento delle sedute. Può autorizzare riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi di lavoro abituali e prepara lo stato di previsione delle spese del Parlamento. In aggiunta, decide gli importi da assegnare ai partiti politici rappresentati al Parlamento europeo e il loro tempo di parola durante le sedute plenarie.
3: Ma non è tutto. L'ufficio di presidenza nomina anche il segretario generale, che dirige i servizi amministrativi del Parlamento e decide la composizione e l'organizzazione del segretariato generale. Ed è sempre l'ufficio di presidenza a nominare gli alti funzionari.
4: Per svolgere tutti questi compiti, l'ufficio di presidenza si riunisce generalmente due volte al mese. I suoi processi verbali vengono tradotti nelle 24 lingue ufficiali, quindi stampati e distribuiti a tutti i deputati. Naturalmente, deputati e deputate possono porre domande sulle attività dell'ufficio di presidenza.
3: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
5: EL-i õigusaktides nimetatakse jäätmeteks mis tahes aineid või esemeid, mille valdaja ära viskab, kavatseb ära visata või on kohustatud ära viskama. Asjade ära viskamine toob kaasa määratult suure ressursi, aja, ruumi ja energia kao. Korraldada tuleb jäätmehaldus ja prügi kõrvaldamine, millel on samuti keskkonnamõju ja see võib olla päris suur. Prügilad näiteks võtavad ruumi ja võivad reostada õhku, vett ja pinnast. Prügi põletamisest võib õhku paiskuda mürgiseid heiteid. Seetõttu ajab EL jäätmepoliitikat, mille eesmärk on vähendada nii keskkonnakahju kui ka jäätmete mõju inimeste tervisele ning tõhustada oma ressursikasutust. Heidamegi nüüd jäätmepoliitikale lähema pilgu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates uurime, mida teeb EL, et biojäätmete teket vähendada ja kuidas saaks neist ringlusse võtu abil uus tooraine. Selleks, et toidu raiskamisest rääkida, tuleb kõigepealt selgeks teha, mis vahe on toidu kaol, toidu raiskamisel ja biojäätmetel. Toidukadu on toidu hulk, mis läheb raisku, saab kahjustada või läheb kaduma kusagil tarneahelas. See võib juhtuda nii tootmise, saagi koristamise, pakendamise, ladustamise kui transporti etapis. Toidu raiskamine on see, kui toitu viskavad ära jaekaubandusettevõtted, toitlustusfirmad või tarbijad. Raisatavad toitu on mitut sorti, näiteks värske kaup, millel on iluvead ja mis seetõttu välja praagitakse. Teine näide on selline toidukaup, mille realiseerimistähtaeg hakkab lähenema või on juba möödunud ja mille poed või ostjad seetõttu ise ära viskavad. Raisatud on ka selline toit, mida kodudes või restoranides ära ei kasutata või mis jääb üle ning mis lõpuks ära visatakse. Ja siis on veel biojäätmed, mille alla kuuluvad nii toidujäätmed kui ka nii nimetatud haljasjäätmed, näiteks aiajäätmed. Prügi, mis tekib siis, kui närtsib kingiks saadud lillekimp või kui lõikad tagasi potilille, pole küll mõeldud söömiseks, vaid silmailuks, aga see kogutakse ja käideldakse samamoodi nagu toidujäätmed. 2022. aastal raisati EL-is elaniku kohta umbes 132 kilogrammi toitu. Veelgi ehmatavam on see, et kogu raisku läinud toidust 54% pärines kodumajapidamistest. See on 72 kilogrammi elaniku kohta. Sellised arvud on väga muret tekitavad. Seetõttu on EL kehtestanud hulga meetmeid ja direktiive ning algatanud kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada toiduraiskamist ja muuta toidujäätmete ringlusse võtt tõhusamaks. Selleks võeti kõigepealt 2008. aastal vastu jäätmete raamdirektiiv, mis kuulub ringmajanduse paketti. Direktiiviga kehtestati nõue, et biojäätmeid tuleb alates 1. jaanuarist 2024 hakata eraldi koguma. Praegu peavad seega juba kõik liikmesriigid biojäätmeid eraldi koguma. 2023. aasta juulis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku jäätmete raamdirektiivi eesmärgid ja meetmed üle vaadata ja neid ajakohastada. Mõni aasta varem, 2020. aastal kuulutas ÜRO Peaassamblee 29. septembri ülemaailmse toidu kao ja raiskamise teadlikkuse päevaks. Euroopa Liit avaldas algatusele toetust ja ühines üleskutsega kogu maailmas toidukadu ja raiskamist vähendada. 2024. aasta septembris korraldas Euroopa Komisjon toiduraiskamise vastase kampaania Zero Waste, More Taste, ehk vähem raiskamist, rohkem maitset. Kampaania raames anti välja tasuta kokaraamat, mille retseptid olid koostanud kuulsad kokkad eri Euroopa paigust. Kokaraamatu väljaandmisega ei tahtnud komisjon mitte ainult toiduraiskamisele vastu astuda, vaid juhtida tähelepanu ka Euroopa Liidu suurele maitseküllusele. Kuna üle poole kogu EL-i raisku läinud toidust pärineb kodudest ning et enim rikneb puu- ja köögivilju, siis oli kampaania põhieesmärk tutvustada just nende säilitamist ja kasutamist. Need olid mõned näited sellest, mida Euroopa Liit on toiduraiskamise vähendamiseks ette võtnud. Aga kas liikmesriigid ka midagi teevad? Ka liikmesriikides on nii eraettevõtted kui avalikud asutused hakanud toidu ja üldse biojäätmete vähendamisse investeerima. Näiteks Itaalias Milanos kogutakse edukalt koduseid toidujäätmeid, kuigi linn on nii suur ja tihedalt asustatud. Milanos elab ligi 1,4 miljonit inimest ja see on suurim linn Euroopas, kus toidujäätmed kogutakse eraldi kokku viimasest kui ühest majapidamisest. Linn hakkas prügi koguma nii-öelda ukselt uksele meetodil ning ringlusse võtuks kõlbmatud ja plastjäätmed antakse ära läbipaistvates kottides. Nii saavad jäätmefirmade töötajad lihtsalt kindlaks teha, kas kotis on õige prügi. Majadele, mille elanikud korralikult prügi ei sorteeri, saab trahvi teha. Veel üks hea näide sellest, kuidas piirkondlikud võimud saavad toidujäätmete eraldi kogumist julgustada, on Kataloonia. Kataloonia autonoomse piirkonna valitsus kehtestas maksu, mida tuleb maksta biojäätmete prügilasse või jäätmepõletusjaama viimise eest. Nii on biojäätmete kõrvaldamine keskkonnavaenulikul viisim kallim, kui nende liigiti kogumine ja keskkonnasõbralikum käitlemine. Maksuna kogutud rahast vähemalt pool kulutatakse bio- ja segaolmejäätmete käitlemisele ning ülejäänu tagastatakse kohalikele omavalitsustele sõltuvalt sellest, kui edukalt nad toidujäätmeid eraldi koguvad. Aga miks on ringlusse võtt üldse nii tähtis? Sellepärast, et biojäätmeid käideldes saab need muuta uueks tooraineks. Näiteks muutuvad toidujäätmed lagunedes looduslikuks aia- ja põlluväetiseks. Orgaaniliste jäätmetega väetatud muld on viljakam. Veel üks viis biojäätmeid ära kasutada on toota nendest biogaasi. Gaasitehases kääritatakse biomassi ja kogutakse kokku selle käigus tekkiv gaas metaan. Nii saadud biogaasi kasutatakse enamasti elektri ja soojuse tootmiseks või kütusena. Toiduraiskamise vähendamine on tänapäeva ühiskonnas oluline mitmel põhjusel. Kui vähem toitu läheb raisku, saab esiteks rohkem inimesi söönuks. Teiseks väheneb toidutootmise ja tarbimise keskkonnamõju ning kolmandaks säästavad nii inimesed kui ettevõtted raha. Tarbijatena saame sellele otseselt kaasa aidata. Peame lihtsalt märkama iseenda harjumusi ja enne toidu prügikasti viskamist järele mõtlema. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.